0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i parti, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno, ili se veseliš, poruči pesmu sa imenom mojim, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvojom.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
3: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Veliko otvaranje u sredu 16. septembra.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Ukusi za sve prilike, domaćeg porekla i proverenog kvaliteta. Svinjski but 699, svinjski kare 499. Akcija traje do 14. septembra. Industrija mesa Matijević.
3: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
4: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. septembra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
5: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja. Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića, 17a.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Ne ruži me majko.
2: Glumac, pevač, interpretator, umetnik Ivan Bosiljčić. 12. septembar, subota, 20 časova, u Zastavinoj bašti. Program koji je više od koncerta. Ulaznice su dostupne u Centar fotoradnji kod Tržnog centra Radnički.
1: Hladne su vam ruke, dajte da izgreje.
2: Ivan Bosiljčić u Zastavinoj bašti, najlepšoj bašti u centru grada.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
4: Tempo Tehnika Megastore, pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore, u prolazu robne kuće. Veliko otvaranje u sredu 16. septembra.
0: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

0: reši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Veliko otvaranje u sredu 16. septembra.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Da, mi je, čuli smo Lexington u pola 12, 20 stepeni je trenutno u Kragujevcu, prijatno prepodne ili uskoro popodne, dobro jutro, dobar dan, kako kome. 23 maksimalna dnevna temperatura danas, nema novog izveštaja RHMZ, prema trenutnom padavina nema danas i sutra. Sutra do 24 kao i u ponedeljak je moguća kiša, utorak malo i umereno oblačno, temperatura do 24, promenljivo oblačno u sredu i čeka nas temperatura do 26 stepeni. Sutra u našem gradu biće održana i humanitarna akcija Borci za borce od 17 časova na Đačkom trgu, tokom koje će sav prikupljeni novac biti namenjen lečenju devetogodišnje Kragujevčanke Lane Andrić. Pred Lanom je i njenom porodicom je nastavak lečenja teške bolesti u Nemačkoj, a za terapijske dijagnostičke procedure potrebno je prikupiti 90.000 evra. Akcija će okupiti veliki broj kragujevačkih sportista svih generacija koji se bave borilačkim sportovima i veštinama. Pored humanitarnog karaktera, događaj će biti prilika i za promociju sporta, fizičke aktivnosti i zdravih životnih navika. Organizatori su pozvali sve Kragujevčane da sutra od 17 dođu na Đački trg i svojim donacijama pomognu da se Lani obezbedi nastavak lečenja. Tako da evo, imaš pozivi od mene, a što se playliste tiče, na njoj Aleksandra Prijović, tu su Nomadi Šoše i Saša Matić, a ovo što upravo čuješ u etru RSG-a je Seka Aleksić, Tamo gde si ti.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš.
1: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
0: Ili se veseliš.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. septembra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvom.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: -20 stepeni izmereno u prethodnom satu, danas idemo do 23, sutra do 24 bit će malo i umereno oblačno vreme, u ponedeljak moguća kiša, temperatura do 24, podne, 2 minuta vreme za vesti. Grad Kragujevac kupiće novo specijalizovano komunalno vozilo autosmećar vrednosti oko 20,7 miliona dinara uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine. Humanitarna akcija Borci za borce biće održana sutra od 17 časova na Đačkom trgu, tokom koje će sav prikupljeni novac biti namenjen lečenju 9-godišnje Kragujevčanke Lane Andrić. Memorijalni turnir Da pobedimo zajedno Strahinja Velinović treći po redu biće održan sutra na Trgu Vojvode Radomira Putnika. Fudbaleri Radničkog 1923 večeras od 20:30 dočekaće ekipu Mladosti na stadionu Čika Dača. Nastavljamo ovo vikend druženje.
3: To smo sve do 17. Vanji Nevena ti prave društvo, naravno uz hit do hita, vrlo brzo se vraćamo i sa zanimljivim pričama koje smo spremili za tebe za danas.
2: Nataša i Saša su nam sledeći na playlisti, slušamo Prevarante.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Ukusi za sve prilike, domaćeg porekla i proverenog kvaliteta. Svinjski but 699, svinjske kare 499. Akcija traje do 14. septembra. Industrija mesa Matijević.
5: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića, 17a.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Družimo se ovog popodneva u 12.43, čuli Milicu Pavlović i Veze bez veze. Naučnici sa Univerziteta Kalifornije u Riversidu nazvali su 4 nove vrste biljnih stenica iz Australije po američkoj pevačici i kantautorki Taylor Swift i njenim albumima. Doslovno nekako rubrika Verovali ili ne.
1: Dobro, lepo je ova priča o stenicama, je sve što nam je bilo potrebno.
0: Prosto, ko od nas ne voli da se plaši stenica, buba i da ima onaj osjećaj svraba?
1: Nije kao da slušamo priču o stenicama privatno često, da ne kažem ja.
0: To je urađeno u okviru istraživanja kojim je opisano ukupno 12 do sada nauci nepoznatih vrsta. Rad o novim vrstama objavljen je u jednom časopisu, jedan novi rod dobio je naziv Swiftifilus.
1: Da, pa zato što kombinuje nadimak Swifty, kojima se oslovljavaju obožavaoci Taylor Swift, i naziv Filus, koji je korišćen za ovu grupu insekata, to jest stenica.
0: Da, 4 vrste su, eto, nazvane, jedna od njih je Swiftifilus, ove druge ja nešto ovde ne bih ni pokušavao da pročitam, jer to je Swiftifilus Taylor, Swiftifilus Amator, da, i Swiftifilus Intrepidus, na primer, kako god. Takođe, inspirisane latinskim verzijama imena Taylor, kao i naziva njenih albuma Lover i Poets.
1: Da, veoma zanimljivo je to kada kao poznata ličnost, eto, čak i stenicama daju naziv po tebi.
0: Mislim, ja ne znam da li se to nekom do sada desilo, nekoj poznatoj ličnosti, da su bube dobile ime po njoj.
1: Ali znaš šta mi je najsimpatičnije? Što je ova što je radila na istraživanju ovih insekata i proučavanju ukazala na sličnost u izgledu pevačice i stenica.
0: E, sad smo sve čuli.
1: Kaže, boja je bledo žuta sa crvenim detaljima, pa ukazuje prema njenim rečima na sličnost, i takva kombinacija im omogućava da se kamufliraju među cvetovima biljaka koji imaju tanke strukture crvene do narandžaste boje. Dobro. Kad ličiš na stenicu, ti ličiš.
0: Ti ličiš i to je to.
1: I tako ih nazovu i zauvek tako ostane.
0: Fanovi Swifty, bez ljutnje, nije to do nas, mi smo samo preneli kako su naučnici nazvali insekt. Živo me zanima šta je Taylor rekla na to, da li je uopšte bilo šta rekla. Da li su i obavestili, da li će podneti tužbu, šta će se tu dešavati.
1: Ispratit ćemo.
0: Obavezno. Teata Irović u nastavku, ona nema ni jednu bubu, mislim, ni jedna buba nije nazvana.
1: Još uvek
0: slušamo budalo.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je ljudski mozak prilagodljiviji nego što se mislilo? Istraživači sa Univerziteta Oxford otkrili su da kada dođe do oštećenja mozga, povećava se rad u neoštećenim delovima mozga. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Imamo pad temperature, 20 je i dalje u gradu Kragujevcu, danas do 23, novi izveštaj RHMZ-a tu i sutra do 23, u ponedeljak nema padavina, sklonili su i da se do 24, ali su mogući utorek ponovo do 24. Ako misliš da smo završili sa nešto toplijim danima, sreda 16.9. donosi temperaturu do 29, kao i četvrtak, i bit će pretežno sunčano. 13. sat i 2 minuta, vreme za vesti. Grad Kragujevac kupit će novo specijalizovano komunalno vozilo autosmećar vrednosti oko 20,7 miliona dinara uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine. Humanitarna akcija Borci za borce biće održana sutra od 17 časova na Đačkom trgu, tokom koje će sav prikupljeni novac biti namenjen lečenju devetogodišnje Kragujevčanke Lane Andrić. Fudbaleri Radničkog 1923 večeras od 20:30 dočekat će ekipu Mladosti na stadionu Čikadača u utakmici 9. kola Superlige Srbije.
3: Skorije smo u našem istraživanju pričali o tome koji najviše mrzimo da radimo posao što se tiče kućnih poslova, međutim u Španiji postoji škola gde muškarce, mlade muškarce, uče upravo kućnim poslovima, peglanju, kuvanju i svemu ostalom zbog rodne ravnopravnosti.
2: Bravo, pričat ćemo o tome malo više u nastavku, a sada hit do hita, Marija Šerifović, Jovana Pajić, Demoni sledeće na playlisti.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: kog volim.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. septembra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
3: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Veliko otvaranje u sredu 16. septembra.

0: idealna pesma dok čuvaš ovce. Magla band čuvam je. Mislim zato idealno kao po nazivu. E, stišu dve nove od Magle već sledeće nedelje. Jedna je Kriva Drina, a za drugu nisam siguran kako se tačno zove.
1: Čućemo.
0: Da, bit će jako interesantne pesme.
1: Najavili smo malo prije da ćemo da pričamo o časovima domaćinstva za dečake u Španiji, tako da oni umjesto matematičkih formula, istorijskih godina, to jest i sa svim ovim informacijama na času u školi, ih čeka i pegla.
0: To se dešava u Španiji. Progresivna škola Colegio Monte Castello uvela je obavezne časove domaćinstva za dečake, a cilj je rušenje tradicionalnih rodnih uloga. Pa tako učenici na ovim časovima uče praktične svakodnevne veštine od kuvanja i šivanja pa sve do peglanja košulja.
1: Ideja edukatora je jednostavna, ali genijalna. Žele da promovišu pravu rodnu ravnopravnost i nauče ih da vođenje domaćinstva nije nešto što pripada samo ženama, već je to zajednička odgovornost.
0: Pripremanjem dečaka za svakodnevni život u ovoj školi se nadaju da stvaraju novu generaciju muškaraca koji su potpuno nezavisni, sposobni i aktivno uključeni u sve domaće poslove.
1: To možda ne bi bilo loše kod nas uskoro da se pojavi, jer svakako kao da, nekako imamo tu podelu poslova na muške i ženske, ali sa druge strane, kad jedan muškarac živi sam, šta će, kako će? Ko će
0: mora
1: da
0: pegla, zna.
1: Ko će
0: naravno.
1: Da čisti, ko će da kuva, šta hoće da umre gladan?
0: Pa neće, samo će raditi, zaraditi i poručiti hranu.
1: Naprimjer, a šta ćemo sa košuljama? I to će da plati neko da pegla.
0: Što danas ti je bar lako? Odneseš tamo perionica, ujedno ti ispeglaju, sve ti to rešeno.
1: Ako imaš para.
0: Da.

0: S obzirom na to da je subota, nekima je možda tek jutro, tako da želimo i dobro jutro i dobar dan. 13. sat zatvorio Saša Kovačević i rano je.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: 21 stepen u našem gradu trenutno, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 23, ponedeljak 24, utorak je moguća kiša i maksimalna dnevna temperatura od 24 stepena, u sredu nas očekuje povećanje temperature, sreda maksimalna dnevna 29, četvrtak 29. U 14 sati i 1 minut vreme za vesti. Grad Kragujevac kupiće novo specijalizovano komunalno vozilo Autosmećar, vrednost je oko 20,7 miliona dinara uz podršku Ministarstva zaštite i životne sredine. Cene evrodizela i benzina ostaće nepromenjene u narednih 7 dana. Memorijalni turnir Da pobedimo zajedno Strahinja Velinović treći po redu biće održan sutra na Trgu Vojvode Radomira Putnika. Fudbaleri Radničkog 1923 večeras od 20 sati i 30 minuta dočekaće ekipu Mladosti na stadionu Čikadača u utakmici 9. kola Superlige Srbije. Rijalda 300 zvijeri, Severina pozovi me ti, miligram sve mi se menja, playlista spremna, tvoje je samo da pojačaš, opustiš se, prepustiš se i uživaš, Neveni i Vanja ti pravi društvo sve do 5 ove subote.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Ne ruži me majko.
2: Glumac, pevač, interpretator, umetnik Ivan Bosiljčić. 12. septembar, subota, 20 časova, u Zastavinoj bašti. Program koji je više od koncerta. Ulaznice su dostupne u Centar fotoradnji kod Tržnog centra Radnički.
1: Hladne su vam ruke, dajte da izgreje.
2: Ivan Bosiljčić u Zastavinoj bašti, najlepšoj bašti u centru grada.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Još jedna od pesama koja će se naći u našem trendbacku.
1: Ako mislite da je naša svađa oko trendbacka prestala, nije.
0: Ne, nije. Ne, grudi od betona su raspale trendback kao ludi letnji ples Srbiju i Crnu Goru.
1: Da, mislim da se nikada neće trendback sastaviti kao što je nekada bio posle.
0: Sigurno.
1: Posle onako dominantne moje pobjede jučerašnje.
0: Da, i to je sve zbog pesme Grudi od betona, koju su meni sinoć hvala svim mojim najdivnijim prijateljima, ljudima u gradu koji su mi pustili pesmu u sred žurke. Ceo klub je igrao, što ne možemo da kažemo i za pobedničku pesmu trendbacka, gde sumnjamo u pravilnost glasova.
1: Ali pa, pošto isti se... ti ljudi mogu da svrate na Instagram profil, na story, pa da ostavljaju svoj glas, obzirom na to da nisu uradili to što se pušta po gradu, to ne računamo.
0: Bitno je šta se sluša u gradu i šta masa voli, a da ćemo se takmičiti narednog petka nećemo, to jeste Nevena ima svoj predlog, a što se mene tiče, predlog je sa RSG playliste, tako da ja sam iz takmičenja izašao, od sada stiže samo RSG ovaj predlog.
1: Ja ću nastaviti da se takmiči, meni to nije
0: Ja ti problem. Želim sreću, hvala. Meni su rekli da neće niko da mi predloži od tima nikakvu pesmu da stane iza RSG. Ja, rekli su uzmi bilo koju, bit će to Darko Radovanović.
1: Dobro, volimo Darka Radovanovića.
0: Tako da je od sada i kada je pobjeda, to nije moje. To nisu naravno, više moji predlozi. E sad idemo na sledeću priču. Šta se desi kada ti drug dva dana za redom ne pošalje ni jedan jedini reel ili TikTok?
1: Ja bih se zaista zapitala da ti to ne uradiš, da se ti ja ne čujem u dva dana i da mi ne pošalješ ništa, ili ja tebi, baš bih se ozbiljno zapitala.
0: Pa vidiš da ti ne šaljem zbog pesme Grudi od betona.
1: Da ne idemo to. Šta učini crni trendback?
0: E sad, šta bi ti uradio? Verovatno pomislio da je zauze da odmara ili možda da ga je otela vanzemaljska civilizacija. Jedan dečko izgleda otišao korak dalje i

0: Svi danas teže, to je taj offline moment, neki glupi telefon koji samo ima poruke pozive, doduše on nije hteo ni taj. I eto, sigurno je samo jedno, ekipa u zadnjičkoj grupi mu ovo neće zaboraviti. A šta bi bilo sa tobom da ti drug ne pošalje Reel ili TikTok bar jednom u dva dana? Da li bi te to malo zabrinulo da je sa vama sve okej?
1: Pa meni bi povredilo, iskreno baš osjećanje bi mi povredilo, tako da pošalji mi nešto kad se ne budemo sada vidjeli u nedelju.
0: Hoću, ništa, ne brini.
1: Hvala.
0: Moj najbolji drugi, ja smo izgubili tako vatrice, pa sam... A da, i na njega se još uvijek nisam odljutio, da. Zato što smo vatrice iskopili. Ne najbolji, ne najbolji, on je evo tu, piše mi na WhatsAppu da proveri da li je sve okej.
1: Da li smo još uvijek drugovi.
0: Ovo je novi Mirzo, pjevam, ne plačem. Vanja i Nevena ti prave društvo sve do 5, ali subota.

0: usluga u domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

čuli? Priča se. Da li ste znali da se snaga prvih lasera merila brojem žileta kroz koje može da prođe jedan laserski zrak? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: -22 stepena trenutno u našem gradu, sutra nas očekuje maksimalna dnevna temperatura do 23, ponedeljak 24, utorak moguća kiša i 24 stepena, sreda 29, četvrtak 29. U tačno 15, vreme za vesti. Grad Kragujevac kupiće novo specijalizovano komunalno vozilo autosmećar vrednosti oko 20,7 miliona dinara uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine. Cene evrodizela i benzina ostaće nepromenjene u narednih 7 dana. Memorijalni turnir Da pobedimo zajedno Strahinja Velinović treći po redu biće održan sutra na Trgu Vojvode Radomira Putnika. Fudbaleri Radničkog 1923 večeras od 20 sati i 30 minuta dočekat će ekipu Mladosti na stadionu Čikadača u utakmici 9. kola Super lige Srbije. I ove subote na RSG u društvu ti prave Nevena i Vanja, vrlo brzo se vraćamo sa pričom, a 15. sat otvorit će Edi i Isti smo, pojače RSG i uživaju ovoj suboti.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: E, ako se ikada vratim, u stvari ne ako se ikada vratim, ova pesma može da mi bude predlog za trend back kao stvarno moj. Ta je, biti. Grudi od betona, pa pali anđeo.
1: Plavo
0: oki anđeo, pali anđeo, to je to.
1: Sve to isto, sveno pa.
0: Pazi, bi... Svi su to na pa. E... Kada padne anđeo, kada prokocka sve, kada se raskine veza, ostaje ti to teško emotivno lomljenje, a ujutru moraš da ustaneš da dođeš na posao. U mom slučaju, saberi se, pročitaj vesti, vremensku prognozu i ne spominji plavookog anđela. I sad,
1: dobro ti ide,
0: naporno,
1: bravo.
0: Je, naporno je, evo ja ću reći iskreno, naporno je. Jedna kompanija iz Indije našla način da to promeni. Reč je o startupu StockGro iz Bangalora, koji se bavi finansijskom tehnologijom i društvenim učenjem.
1: Oni su uveli zvaničnu politiku pod nazivom odsustvo zbog raskida. Prema medijskim izveštajima, ova pravila omogućavaju zaposlenima do 7 dana plaćenog odsustva nakon raskida veze.
0: Ideja je da dobiju vreme da se izbore sa teškom privatnom situacijom bez pritiska da se odmah vrate na posao.
1: Ono što je posebno zanimljivo jeste da zaposleni uopšte ne moraju da prilažu nikakve dokaze o raskidu, dakle bez slanja privatnih prepiske, zajedničkih fotografija ili nekih drugih ličnih dokaza.
0: I sad, ako nekom treba još više vremena, izveštaj navode da postoji mogućnost i da se odsustvo produži u zavisnosti od unutrašnje politike kompanije i odobrenja.
1: A znaš šta me interesuje? Neko ko često ima različite veze, često raskida, uplovi u nove i to, kako li idu uopšte ta odsustva? Možda neko mora svakog meseca onda da odsustvuje.
0: E pa zavisi, nisu to jasno definisali, vidiš, to im fali taj moment, možda ako je duga veza, ali u stvari nema to veze, može i kratka veza da zaboli mnogo.
1: Može, može.
0: Sviđa mi se ovaj moment, samo nema slanja poruka, jer što bi rekla Marija Šerifović, ja s tobom nemam ni jednu sliku da stavim na sto, a kamoli poruku da priložim.
1: Ali Ana Nikolić kaže, imam napismeno svaku poruku što
0: si mi slao ti.
1: Mi kakvi smo, mi bismo to pročitali
0: ja
1: ovde.
0: Bez problema. Ja kad ne dobijem odsustvo, pa krenem da čitam poruke umesto vesti.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. septembra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
2: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Veliko otvaranje u sredu 16. septembra. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
6: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvoj.
5: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: .23 je izmereno u prethodnom satu, to nam je maksimum za danas, to se najavljuje kao maksimalna dnevna temperatura sutra, kada nas čeka malo i umereno oblačno vreme, promenljivo oblačno u ponedeljak sa temperaturom do 24, tačno je 16:00 vreme za vesti. Grad Kragujevac kupiće novo specijalizovano komunalno vozilo autosmećar vrednosti oko 20,7 miliona dinara uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine. Humanitarna akcija Borci za borce biće održana sutra od 17 časova na Đačkom trgu, tokom koje će sav prikupljeni novac biti namenjen lečenju 9-godišnje Kragujevčanke Lane Andrić. Memorijalni turnir Da pobedimo zajedno Strahinja Velinović, treći po redu, biće održan sutra na Trgu Vojvode Radomira Putnika. Fudbaleri Radničkog 1923 večeras od 20:30 dočekaće ekipu Mladosti na stadionu Čikadača. Ušli smo u poslednji sat ovog vikenda druženja na playlisti Hit do hita. Vanja i Nevenat prave društvo do 5, a sad Đorđi i Dušan Kurtić i slušamo Vidim samo nju.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Ukusi za sve prilike, domaćeg porekla i proverenog kvaliteta. Svinjski but 699, svinjske kare 499. Akcija traje do 14. septembra. Industrija mesa Matijević.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvojom.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Slušaš RSG, pola pet je, Vanja i Nevena ti prave društvo sve do pet i sad jedna mega zanimljiva priča. Zamisli da ti na kućnu adresu stigne uredno odštampan, plastificiran registrator od 32 strane, na naslovnoj piše stvari koje će ti on uraditi. I ne, nisu one koje očekuješ da će ti uraditi. Upravo to se dogodilo kada je jedna devojka navodno uhapšena jer je novoj devojci svog bivšeg poslala pravi pravcati vodič za preživljavanje veze sa njim. U ovom prilično bizarnom paketu ona je detaljno opisala navodna ponašanja i znakove upozorenja koje nova devojka može da očekuje ako ostane u vezi sa tim likom. Priča je naravno odmah postala viralna na internetu, pokrenula lavinu komentara, dok jedni smatraju da je ovo bilo iskreno upozorenje i želja da se pomogne drugoj ženi, drugi misle da je devojka apsolutno prešla sve granice i otišla predaleko.
1: Ti nam svakako piši, šta ti misliš, da li je ovo jedan čin ženske solidarnosti ili ipak neka opasna opsesija bivši?
0: Meni to nije jasno, ima Goca Tržan lepu pesmu na tu temu, znam ja da si tu, gde bi joj ona samo par reči rekla kao prijateljici, onda sve tu nabroji, ali ja mislim da i u toj pesmi ona zapravo malo tu nešto ipak pati za njim, on joj nedostaje.
1: Pa čim razmišlja i dalje o njemu, nisu to čista pa.
0: Šta ja da upozoravam novu? Pa neka nauči.
1: Da, ako sam se ja tako prešla, pređi se i ti.
0: Ko te tero da biraš? Znaš, ja se uvek vodim sa onim što je na Instagramu bilo super. Kad god je loše, samo se seti da je sada neko sa tvojim bivšim.
1: Upravo to.
0: Uvek može gore.
1: Uvek.
0: Peđa Jovanović i moja dama u nastupku.

Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

čuli? Priča se. Da li ste znali da je u Južnoj Koreji broj zvanica na svadbi toliko bitna stvar da postoje agencije koje iznajmljuju lažne goste? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: I to je to, stižemo do kraja ovog popodnevnog druženja.
1: Nedeljno popodne zvanično gotovo. Šta je ostalo još, sem da ti poželimo da uživaš u ostatku ovog vikenda,
0: da,
1: ove subote?
0: Da se malo rashladiš, nije nam više vrućina, na 23 smo trenutno, to nam je sutra maksimum, imamo do 24 u ponedeljak i utorak, posle se od srede vraćamo na sunce i temperaturu do 29 stepeni, tako da uživaj u vikendu, odmori.
1: Budi dobro, pa slušamo svakako od ponedeljka, ja sam tu od 13, Vanja se već priključuje u utorak, tako da se vraćamo u neki ritam. Do tada idemo samo veselo ovog vikenda u Hit do Hita.
0: Čujemo se, ćao, ćao.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Tempo tehnika Megastore, pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo tehnika Megastore, u prolazu robne kuće. Veliko otvaranje, u sredu 16. septembra. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i parti, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
3: Ljuba!

0: izgreje.
1: Ivan Bosinčić u Zastavinoj bašti, najlepšoj bašti u centru grada.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Tempo Tehnika Megastore, pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore, u prolazu robne kuće. Veliko otvaranje, u sredu 16. septembra. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Club.

0: priča se.
1: Da li ste znali da na zemlji ne živi čak 99% vrsta koje su nekad postojale? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Crowd.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

priča se. Da li ste znali da je Mogul persijska reč za Mongole? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregled, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time. Big Fashion Club.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: najdraža, zauvek biti ti i ja.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.